جو شکروار تو شروع ہو کے اکتی راگ دربار نردارت راگاں تے سری گرو گرانتھ صاحب جی دے پہلے پرکاش دیوس نو سمرپت ہر سال کی طرح ہو رہا ہے تے یہ اج دو راگاں وچ کیرتن کرن گے راگ بلاول راگ بھائی صاحب کا سما ہے 12:40 بجے تک آؤ پیار نال